Trabban paki tharla patu tan parla uchale rai lanchu je je parla parla aaja tari pinjra mat